0: Dan il-podcast huwa miġjub lilek mill-Parlament Ewropew. Tista' tisma' aktar podcast fuq Europarl Radio.
1: Nal-lejn tasa, avvijga mwila klor Erasmus, bien xe gajrin jes fosa n-tawmer fad da viklejn in sinorub da l-istad erin ghanu tri hir jif rula, nun jes mawfiu. Lehem ach dama tan jes ma maklejn a kartus lan a gorsi stad eir e dira wain agas a lanoint lo an oi tegan tele. Gaha chumar, ta xe gajrin jes fosa, nias in rochtana agas nias kutienta da viklejn gloisach timpel. A konis is fedra an tadacha sa aitar a chaid anu ar fad tirha ag sula. Conas is féidir sintú go léirú ar an rud céine iad caiíochttaí ó hirtha agsúile agus ó institúí agsúile in áíre. Si sin an róla atá an ggóras orpach eistrathe cruúna. Tá géisteach le ag gá an chaidáin reachtaíocht níos fearr. In san agranta be mí a féchantar an dota bhainean leis an ggóras orpach eistrathe cruúna nó ECTS mar thugtar réir agus ar an manús a bhí aige. Fech mi sé dús ar bhfuil a gceist leis an gcóras orpach eistrithe cruúna. Is éirí sé an creat ECTS a úsáidtear limistéar orpach an Ard a Dachais, lenar féidir cruadúintí a aitar an Institúid Ard a Dachais a bhain a úsáid a dro cáilíocht do bhfuil tar a tuairt fúthaí an Institúid Ard a Dachais eile. Is léirú iad cruadúintí ECTS ar ólam atá bunaithe ar thurthaí fólam a sanaithe agus ar an ólach ibre a bhain lo. Thug an taontas orpach an chóras isteach in 1989 mar chuid de chlór Erasmus. Sé chóras ECTS an chéad chóras agus an téan chóras puinte bhunaithe a tugad isteach ar an leibhéal orpach agus bhí anna rathair go díosa. Tá drúbhaintead ar é agus dearbhú Bologna atá denmh cóirúnú ar an áid adachas in san Eoraip ón líon 1989. Ó chuathaí aige, tá thuir tar éis creat ECTS a ghlacham ar an chóras cruadúna náisiúnta i bhfuarbhann na 1910 de dhéanann suas limistéar orpach an áid adachas. A conas aimíonn sé. Well, is onan creduint ECTS a wain agus hart a fehecoid go trucha uirclig ibre. Is onan semester a wain agus trucha creduint. Is onan blian a wain stadair nu ibre agus siasca creduint. Nu idr mila cuid cead agus mila ocead uirclig ibre ar an omlán. Im lian ac a dúil chaidánach deant an a creduint I son a vrishishias deganá in a modúil nu cuirsi níos lú. Deganá bian idr nóca as cead fehe creduint ECTS a geis da cailiacht chiar rahar. Bíon céad 8 nú gáchéad dahad creduint ECTS a gceist le céim chéad sreatha, nú céim bacheléire. Deganá bíon nócha nú céad fecha creduint ECTS a gceist le céim dara sreatha, nú céim bháistruachta. Bíon ag súlachtaí ann sa tlí a úsáidtear ECTS ag leibhéal 3 sreatha, nú leibhéal doctúrachta. An chéad vantáiste a bhain le creduint ECTS ná go ligin siad dit leibhéal ag súl a stadéir a bhealaíocht tú, fiú má thógan tú brise. Má chuirn tú stop le do chuid stadéir ach má tá méad áire creduintí feite go tanna féin. Ní bhéigeart na creduintí atá feite go tanna féin a áil a ríist, má chuirn tú thús a stadéir a ríist cúpa blian na íag san, nú fiú a dír eile. Nuair aon tú creduintí ECTS bíon siad a gut go dó. Chuirn na creduintí san ar chumas institúidí tóisecha a chruthú chum ma. Mar hampla tar éis it céim bacheléire a thuairt a gcríoch sa géilleagar sa dlí nó a gúr sa banistíochta. Déat fa páirta ghlacha go glór máistruachta a scoil cano a bhuí le chóan na scoilíochta. Mar sin féin I bhíon an nascad a ghaach chuirsa chó sa léir céana uaranta. Mar hampla le céim fa chéimas chumarsáid tá seansa an go bhéad fa céim máistruachta sa chóiráilíochta dhéanamh. Uaranta é líon reint scoilna méad áirithe creduintí breise, go háirithe trí rudaí a dúchtar blianta drithidartha a chuirnar chumas mac léon conar i dachas nua a rannú le linga gcuid stadéir, gan an dul chun cín go léir tá déanta chahanna a chailúint. Ina hantason trí chóras ECTS is féidir stílan a fáilam é ag súile a bhasca le chéile, a bhfuil fáilam olscoile agus fáilam atá bunaithe a thaithí ibre, sa chláir stadéir céana nó trí ólam fad saol. Bíon médias de creduintí ECTS a tastáil d'urbhar na glóra dachas ar chéime, a bhfuil céime na máistreacht a breise nó tastais olscoile. É deire trí creat ECTS is féidir scálaí grádaithe chóirúnú idir tíortha ag súile chomh maith. Má hampla trí ECTS bíon sin níos fosa cumparáidí anamh idir iritas na machléanaí an iritas ar bhaltú idir náisiúnta nó ar scoláireacht. Fuair bríag scála grádaithe ECTS chun freastal mar chóras tagartha agus chun aistrú machléan agus brófilí acadúla idir institúdí Ard a Dachais ag súile ar fud na Heorpa ASCU. Tugtar grádanna ar scála idir A agus F agus bíon ochar ochal agus tráchtú chiar go bhfuil lo. Is féidir le gach institúd chóras grádaithe ECTS a chur bhaim de réir a saola tagaisc féin. Ar deire, nuair bhainean MacLean céim amach, chuiríonn ECTS le doiciméad eile a bhfuil forlíon a diplóma a dhéanamh níos saléire agus níos fosa lena úsáid a dtíortha ag súla. Curran an farlíana diploma olas ar fáile ágan gomien sin is fosair o stóri agus ar institúdia dachas do chailíach de hiscint. Mara ekintú tá ECTS a cowrúla sa glóistuch dan artú ar fud na hórpa. Cílíon orb ní as oscailta, orb bin ar fédla dína búl na nabíri o hir hirele, olas chur chaltúr ele, agus malutu ha fónta a yinuv. Dá vrí san, curran krat ECTS a chumas maclean ar fud na hórpa na rudí san galéri yinuv. Is féidir éisteacht de tuilepád craoltaí ar Europarl Radio, Radio Gréasáin, Parlament na Hárpa.
2: Кој допринесе за изграждането на днешна Европа? Заслугата е не само на институциите и договорите на Съюза, а най-вече на хората. Зад всеки етап от европейската интеграция стоят личности, които защитават демокрацията, насърчават зачитането на правата на човека и спомагат за сближаването на държавите. За да почете тяхното дело, Европейският парламент създаде ново отличие – Европейския орден за заслуги. Това е първата по рода си гражданска награда, която се присъжда от институция на Европейския съюз. Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола обяви първите лауреати. Европа е съградена от забележителни жени и мъже от всички слоеве на обществото, които имаха смелостта да се издигнат над бурните събития в нашето минало. Те успяха да превъзмогнат различията, да премахнат пречките, да сложат край на диктатурите и да се справят с кризите в името на промяната и постигането на едно по-добро бъдеще за нашия континент. Тази отдаденост към изграждането на Европа заслужава да бъде почетена. Именно за това парламентът учреди Европейския орден за заслуги в чест на онези, които не просто повярваха в Европа, но и участваха в изграждането й. Списъкът на носителите на наградата отразява различните области, в които хората могат да допринесат за Европа. От политиката и дипломацията до правата на човека, науката и културата. Най-високото отличие е званието носител на Европейския орден за заслуги първа степен. То беше присъдено на бившия канцлер на Германия Ангел Меркел, на полския демократичен лидер и бивш президент Лех Валенса и на украинския президент Володимир Зеленски. Редица други лидери и личности станаха носители на Европейския орден за заслуги втора степен. Отличени са бивши президенти, политици, хуманитарни работници, учени и хора на изкуството, които са допринесли значително за европейските ценности и интеграция. Сред тях са бившият президент на Ирландия Мери Робинсън, готвачът и хуманитарен деец Хосе Андрес, както и членовете на ирландската група U2. Наградата бе учредена през 2025 година по повод 75-та годишнина от декларацията на Шуман. Исторически момент, който се счита за полагането на основите на Европейския съюз, такъв какъвто го познаваме днес. Европейският съюз е нещо повече от институции и политики. Той въплащава и историите на хората, които са повярвали в идеята за него и са помогнали той да се превърне в реалност. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Можете да научите повече на нашия уебсайт.
3: Шенген.
4: Шенгенська зона у своєму нинішньому вигляді охоплює території 27 європейських країн, а саме 23 держав-членів ЄС, а також Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію. Цей простір дозволяє вільно подорожувати з однієї держави до іншої, без жодних прикордонних перевірок, незалежно від типу кордону, що перетинається – сухопутного, морського або повітряного. Отже, достатньо пройти прикордонний контроль лише під час перетину зовнішнього кордону, тобто кордон між державою-членом Шенгенської зони та третьою країною, наприклад, між Польщею та Україною. Нещодавно до шенгенської зони приєдналося кілька нових членів. 1 січня 2023 року до неї увійшла Хорватія. Також наприкінці 2023 року країни ЄС одноголосно вирішили дати зелене світло скасуванню прикордонного контролю з Болгарією та Румунією на внутрішніх повітряних і морських кордонах ЄС, починаючи з 31 березня 2024 року. Однак рішення щодо зняття контролю на сухопутних кордонах буде ухвалено пізніше. Це означає, що лише дві держави-члени ЄС не входять до шенгенської зони, а саме Ірландія і Кіпр. Кіпр наразі проходить процес оцінювання, що дозволяє проаналізувати, чи відповідає країна всім необхідним критеріям приєднання до простору без кордонів.
3: Libre circulation des personnes.
5: Schengen.
3: Schengen.
5: Schengen.
3: It's based on co-decision.
6: Problems at the border.
7: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
6: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? A lot of anxiety about Schengen.
4: Хоча Ірландія і не має юридичного зобов'язання приєднатися до шенгенської зони, вона може в будь-який момент звернутися з проханням зробити це. Водночас важливо зазначити, що всі громадяни ЄС мають право на вільне пересування незалежно від того, чи є вони громадянами країни, яка приєдналася до шенгенського простору, чи ні. Тому, перетинаючи кордон між державою-членом ЄС, яка належить до шенгенської зони, та державою-членом ЄС, яка до неї не входить, громадянам ЄС потрібно буде в принципі пройти лише незначний прикордонний контроль з метою перевірки особи. Що стосується громадян третіх країн, то держави шенгенської зони гармонізували умови і процедури отримання короткострокових віз, що дозволяють їхнім власникам вільно пересуватися в межах шенгенського простору протягом періоду до 3 місяців за півріччя. Громадяни не всіх третіх країн мають подавати заяву на отримання шенгенської візи. Наприклад, ця умова не поширюється на громадян США та Австралії.
5: Шенген.
6: Шенген.
3: Шенген.
5: Шенген.
4: Шенгенська зона не означає безумовного скасування всіх видів контролю, пов'язаних із подорожами. У зв'язку з цим важливо мати на увазі різницю між прикордонними перевірками та перевірками безпеки. Останні проводяться з міркувань безпеки, наприклад, в аеропортах, і стосуються також тих пасажирів, які подорожують в межах шенгенської зони. Пасажира можуть попросити пред'явити посвідчення особи, щоб довести, що він є законним власником свого проїзного квитка. Водночас варто зазначити, що, як виняток, держава шенгенської зони може тимчасово відновити прикордонний контроль в разі, якщо вона виявила серйозну загрозу її державній політиці або внутрішній безпеці. Ця можливість була застосована на практиці кілька разів, наприклад, Францією, яка відновила прикордонний контроль внаслідок терористичних загроз.
5: Шенген.
6: Шенген.
3: Шенген.
5: Шенген.
4: У результаті шенгенська зона – це не лише спрощення подорожей, а й гарантування безпеки всього шенгенського простору. Шенгенська інформаційна система – це спеціально створена база даних, що дозволяє поліції та іншим компетентним державним органам вводити до неї та перевіряти інформацію про зниклих безвісти або розшукуваних осіб, серед іншого. Це платформа для співпраці між правоохоронними органами з різних країн, що сприяє підтриманню високого рівня безпеки, особливо, що стосується зовнішніх кордонів шенгенської зони. А тепер повернімося до історії. Витоки шенгенської зони сягають 1985 року, коли 5 держав-членів ЄС вирішили скасувати внутрішній прикордонний контроль. Ініціатива вкладається в контекст сприяння європейській інтеграції після Другої світової війни, і була спрямована на зміцнення взаємної довіри шляхом скасування кордонів. Назва шенгенської зони походить від містечка Шенген у Люксембурзі, де держави-засновниці підписали угоду. Уже близько 25 років поспіль надбання Шенгену або АКІ, загальний набір шенгенських угод і пов'язаних із ними положень, залишається невід'ємною частиною права ЄС, до якого доробок Шенгену було включено Амстердамським договором. Сьогодні майже 40 років з моменту підписання Шенгенської угоди більше 400 мільйонів громадян, які проживають у шенгенському просторі, можуть вільно подорожувати. Шенгенська зона не лише спрощує пересування людей, чи то для ділових цілей, чи то з метою відпочинку, але й стимулює європейську економіку, покращуючи якість нашого повсякденного життя. Отже, Шенгенський простір є одним із найбільших досягнень проєкту європейської інтеграції.